0: abawuliriza ba Sapienza kyenda mu nnya katonyeze nnya famma ndi Kiwanuka Laurencio Nsereko okuva mu St. Mary's Catholic Parish in New York okubatuusaako amasomo ag'olunaku olw'okugulumiza omusaalaba. Essomo erisooka. Buli alumiddwa bw'anaatunuulira omusota ogw'ekikomo anaawona. Bye tusoma mu kitabo ky'emiwendo omutwe ogw'abiri mu ogumu akanyiri ak'okuna okutuuka omwenda. Mu nnaku ezo abaleeyi baava mu lusozi Holi ne bakwata oluguudo olulaga ku nnyanja y'e Sufi okukiiba ensi y'Edomu. Mu kkubo abantu ne babulwa obugumiikiriza ne boogera ku Musa ne ku Arooni nti, lwaki mwatujja mu nsi y'e Misiri okufiira mu ddungu lino? Kubanga wano tuwali migaati yadde amazzi. Tukooye emmere eno etekkusa. Awo Katonda n'asindika emisota egy'omuliro mu bantu bangi mu Isirayiri be gyabojja ne bafa. Abantu ne bajja bagamba Musa nti, tukoze bubi okwogera ku Mukama ne ku ggwe. Tuwolereze eri Omukama atuwonye emisota gino. Musa n'awolereza abantu. Omukama n'amuddamu nti, kola omusota ogw'ekikomo oguse ku bendera. Bw'anaabaawo abojjeddwa n'agutunulako anaawona. Bwe kityo Musa n'ayiya omusota ogw'ekikomo n'agussa ku bendera. Bwe waabangawo abojjeddwa omusota n'atunulako ku musota ogw'ekikomo ng'awona. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.
0: Ekiddibwamu tuleme kwerabira Katonda bye yakola. Tuleme kwerabira Katonda bye yakola. Gwanga lyange wuliriza bye njigiriza. Ebigambo by'akamwa kange bitegere amatu. Ngenda okwasamya akamwa kange okuwanuuza, nja kwogera ebyama eby'emirembe egy'edda. Tuleme kwerabira Katonda bye yakola. Bwe yabanga abatta ng'olwo bamunoonya, nga bezzeemu baanoonyanga Katonda. Bajjukiranga nti Katonda lwe lwazi lwabwe, Katonda ali waggulu ddala ye mununuzi waabwe. Tuleme kwerabira Katonda bye yakola. Kyokka mu kamwa kaabwe baamukwenyakwenyanga bukwenya, baamulimbanga n'olulimi lwabwe. Omutima gwabwe ku ye tigwali mutereevu. Tibaatuukiriza kiragaano kyabwe. Tuleme kwerabira Katonda bye yakola. Ye baabuwe olw'obusaasizi yabasonyiwanga omusango n'atabazikiriza. Obusungu bwe yabutangiranga lunye, obuswandi bwe bwonna n'atabumalaayo. Tuleme kwerabira Katonda bye yakola. Essomo eryokubiri lijiddwa mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abafiripi. Oyo ne wandibadde nga mu ndabika ye yali Katonda. Ekyokuba ekyenkanyi ne Katonda teyakiremerako, wabula yeemaliramu ddala n'afaanana omuddu, n'afuuka ng'abantu bwe baba. Ng'amaze okufaanana abantu yeetoowaza, n'awulira okutuusa okufa, okufa nno ku musaalaba. Ne Katonda kye yava amusukkulumya n'amuwa n'erinnya erikira amannya gonna, awali erinnya lya Yesu byonna bifukamirenga, eby'omu ggulu, eby'omu nsi n'ebiri wansi w'ensi. Buli lulimi lwatulenga nti Yesu Kristu Mukama, Katonda Taata afune ekitiibwa. Ebyo Mukama y'abyogera.

0: Baganda bange mwegayirire Kalonda Patrick omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro kino kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime akiggye emikono gya kitwale bibeeremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereza yonna omutukuvu.
0: Tukwegayiridde ayi Mukama, kino kye tuweereza kitutukuze mu byonna bye tusobyamu. Anti ku mwaliiro gw'omusaalaba kyekyaggyawo ekibi ky'ensi yonna. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nammwe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugirazizza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutubira n'okulokoka. Gw'Omukama omuyinza wa buli kantu so wannaku okwebaza bulijjo na buli wantu. Ogwe eyaddira omuti ogw'omusaalaba n'olokolerako abantu awasibuka olumbe bwe baba wasibuka n'obulamu, n'oyo eyawangulirwa ku muti era ku muti waba awangulirwa. Ekyo nga kibaawo mu Kristo Mukama waffe. Muye bamalayika mwe bayita okutenda ekitiibwa kyo, abafuzi ne bakisinza, ab'obuyinza ne bakankana, abaamaanyi bonna ab'omu ggulu ne basserafiini abatuukirivu bonna bassa kimu okukugulumiza. Naffe nno tukwesengereza okkirize amaloboozi gaffe tugagatte n'agaabwe okwatula nga tugamba nti:
1: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi, ozanna waggulu eyo. Oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe, ozanna waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama, oli mutuukirivu, gwe nsulo y'obutuukirivu bwonna. Kwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu. Yali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu, naawe abayigirizwa be n'abagamba nti: mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro, Nadia ne Kaliisa era ne yeebaza, naawe abayigirizwa be n'abagamba nti: mutoole munywe kuno mwenna, anti ne Kaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate y'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okubasanyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza:
1: tulangirira okufa kwo ayi Mukama,
0: twatula okuzuukira kwo
1: okutuusa lw'olijja.
0: Kale nno ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa y'okulokoka nga tukwebaza kuba watukwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, baabagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama, kereziya bunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana. Wamu ne Paapa waffe Leo, Ssaabasumba Pawulo Ssemwogerere, ate n'abo bonna abaakwawulirwa. Jjukira ne baganda baffe abeebasse nga basuubira okuzuukira. Naddala omuntu waffe gwe tuweerereza ekitambiro kino, gwe wayita n'ava mu nsi ajje yewuwo, nga bwe yafaanana omwana wo mu kufa, amufaananne mu kuzuukira kwe yennyini. Jjukira ne baganda baffe abeebasse nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajeeje akayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna abewagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanye okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza, wamu ne Maliya Omubeererevu mutuukirivu nnyina Katonda, ne Yozefu bbaawo mutuukirivu, n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bwonna, nga tuyita mwana wo Yesu Kristu. Gwe Kalonda Patrick omuyinza wa buli kantu, awali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo ono mwoyita okufuna n'okufuna wamu naye, era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Nga Mukama waffe bwe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira Katonda mwene n'atulagira, Tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu.
1: Erinnya lyo litiibwe.
0: Obwakabaka bubuje. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe. Nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi.
1: Totutwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi.
0: Ayi Mukama tukwegayiridde tukole mu bubi bwonna. Tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa. Tubone ekibi ennaku zonna. Tutebenkere awatali kutabukana kumu. Nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Gwe Kabaka, gwe ow'obuyinza, gwe ow'ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange. Totunuulya ebibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereza wo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala. Wawangala n'olamula emirembe n'emirembe.
1: Amin.
0: Demi ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Naawe libeere naawe.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
1: Otusaasire.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
1: Otusaasire.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
1: Otuwe emirembe.
0: Wuno akaliga ka Katonda, wuno ajjawo ebibi by'ensi, mbeesiimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama.
1: Ayi Mukama, sigwanidde
0: bw'oyingira omwange, wabula yogera bwogezi.